0: O Dr. Chen e mawhai o nofso so animo o e iti inga o le tino. A whai e ti inga lo utua po lo utuli, e mawhai o ne e susu mai e whata ita i fuole vai fufo, ai e iai o na iainga. O lo utar sa eilini sa ngate whai na luenga e fso ani, i le whata wino o loa mol wha i la maneia o fōringa. Vili maile ofisa al Dr. Chen i le lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, mo si whata al noanga. Pesu sumai ile lua luono, greater throat o tahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.
1: O le ese tātou pō funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o teimi whengata, ona ole malanga al maliu maleonti, e mawhai foi ona lātou awinātou ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuu o lalolangi. Mala auno le ese tātou pō funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pea fiwane ele se funu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
2: Tara flava o David Tua le nei, Olo e whaafunga mai pia le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō, Samoa i amanuia lau whaafunga ma lau whaasausaunga.